بلعب وحاجات جايبه معاها شنطه فيها والزوبطه بتقول واك واك واك.